0: kilazoro harami kirintu raju kwa asura paraskaram dune kutunum gule duro gaya na dune paraskaram kutunum gule hutu adata diye rozo ulmana nendiro kanya lajan ndia andia bonu kurade ma kutundo sadaba yanguwi paraskaram kutunum gule de kam lanta bao kurade ma kam zorte bao awo dune nashan don pute kaziro wajana bejiro walunu ma taji nye bonum taji bayangumia kiladin taji zantengin so kazi dune nashan dwe kultinama adu loram zutu onduro. Uma bale ari paraskaram dune kutunum gule da itagat kikin. Daju kwa alenye zo lumana ita nandiro kanya nandia diabonu kutundo sadabu yanguwi. Zo lado ni andiaboni madesa ndima sepur uskupal diyo la arapal uskupal diyo araske sepur. Au sepur lar sepur fal u diyo indi sepur lar araske diyo. Daji nomba kultinama adila nandia andiabonu ya daji kutundo sadabu yanguwi. Lenye zo lumana ita gota abadinyan. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa andawa sukura.
0: Naam, kulewa sile alhamdulillah.
1: Modu Albahar Marajin Shaurinose.
0: Ankla modu Albahar Shaurinose paraskaram kutunum gullebo.
1: Ubara di kutunyare martubo andidono kuma so yewen dayana ma tarbiya de kala tarbiya ndulindi. Kuladen manain.
0: Naam.
1: Tarbiyan dulinde sana zo umaro wantuno andedo na amuwa ba andulie de martuno ngala ro tarbiyan dulinde ro hanga gina nyo. Dong dalin zede ay gulimia. Kama andu ni jiri agere mai awundu ni kanure ay sarina andulinde jiri agere mai sarimba wo. Fise bil alari wa tatara rumi surungure nbiske zine ay. Kamlama ya ame. Kamlama ya ame. Adi ya kutudu. Soro sandi. Dong dalin zede awundu na gila jini dera wundu na maa. Soro maa.

0: gila zoro harami karantu faras karamto ne kutunum gulle kuna karam dara samita pesko skuno da walanta ma yilan beje tamtam pule adya fano da jukwa a konye zol mana da gota konye konyen. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ndawat kilewa
1: ya sai
0: masha Allah ndo mana jinta nan da bonimin
1: Umar Muhammad ngoro alam koloi
0: gila zoro mar mamad faras karam kutunum gulle bo
1: faras karam kutunum gulle faras karam kutunum gulle kam le gambo am no kana mai kala tarbiya tudin mana gana ai kala nu ya mana ai
0: naam
1: pantin
0: naam nya pantin
1: yo hari zawuru a wace mawa da am qur'an karai ma turi man gi ni tara am tuwa nya ta turu ya kunin ihin man bi to lamba yan zai dan shi wanda ba wanda shi dan shi wanda ba Allah tukto su ji ban na ta ga laro tukta ya ko a wato ne
0: na'am ngila zoro Umar Muhammad Ngoro done Adam Koloe nye bonum kurade ma nye shori ma yimain. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ndawa tukilewa
1: lele palari bana masa shwari kin indimin manajin
0: ngila zoro bana masa nya krinyan praskaram kutunum gulela
1: a kutti bura hawli ar aine ko manajin
0: na
1: ko temi tuk bulum registration sarina at sedin kutti funza sarina ogosta har isungo dano kwa dubaro voters card yo perizai go lok tu karno

0: kirdiade futu kwabara sallallahu alaihi wasallam rogul zanare amma kana Allah ya zibahum wa anta fihim gayono kaman de ni suron zan beidro ala ya saya azikcin bawo kam gayi su da luran robi ketu gi ma ada adin gi yayi
1: mare are ala kararata sai kaman da
0: luran robi ketu
1: yani ina tayi da ya tayi na tsaka
0: insha Allah insha Allah ah koron zikirma kam kwabara wazna gayi gulzina ade
2: na'am
0: ya kwabara ya sha wazna adin ya sha wazna lezunan zu sura nan ro
2: Naam ka ka shiro kambo so
0: hakika maro kredizna ade show ma ba siriro gultimaro monjin bawo
2: naam
0: awla gade de shilan ganzango maro monjin bawo kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun wal jin
2: naam
0: ala kingem za ayadro ariskuin la ta'taziru wando uzru kudu qad kafartum drogain hayya maro kredinwa
2: naam
0: sawala so sai le zakariulan isana rabia mana di magin de mana tun mana zana marma wane so har na kriwer ma kaiwa burikin buma sai maklausa kama za ka tirin zurzana din de
2: nam
0: adin no ristia adin no bisketia lan kaman de sai zurrunoi sarin futu aya de bayin de isna din sababu nuzul le kalan bayin sarin de amduin sai mar kwa barra sallallahu alaihi wasallam karimu afun zal lejin muko ferzana sha andir narin di tusunan karo de raharo de gulle karimo de sa gocin busulin kingen sallallahu alaihi wasallam ila ta taziru kada kafartum
2: nam
0: annan kadro mana doi kuma wani magulte ma de
2: chaman
0: kam so du suro suro duddo ila ran kirdigin ne muslim jin ne da gulluma ran karo ne ya samna dum tumiya kuru muslim ne amma kalma share gulluma ran na gare ga yiro ruwam chuloma ni kirdi e kanu le role ne min ne kele ko seringi yambaye ar tawod maro
2: nam
0: da mana kam muzanna magulti ara kam di chidan glass din de suru shuru zanna tumata hatta kala chida ngla ade din da yakwa naksi do dina kolono ro ulono ma amma ruwan zaka nan gatin din zanna magullun bawo dalin zidi alhayyu la tu'manu lahu min alfitna
2: nam
0: urungawa ade den ngawo bazuna e kalama diman karudu noni minan kadro kai wani ya tada zannu au shiru din da kwai zannalan dai harshen bangalau
2: nam
0: kan numa bul fak dai wande gullimi wannan ne mai kaman da ya sha da rashin mujin ya
2: jire
0: insha Allah
2: nam akaram kala kuma shi dai kwa koronzu buroi su da nama adin kame au da kashiro su din dai awon gaide ngaigai ma awon gaide uro gnamiya nei rumbukai ma nei wangoro mukin su ngai so gudu sirumbai ma nei wazu ayin soro kashi ataso zoyin din
0: ni kashi da bumiro ran nam awu din bawa
2: na'am
0: kashi shi ma hari ma kamburo gona mollo na madinin ya furto su tulin
2: na'am
0: siri maro wango dugulcin bawo futu do kana dai siri maro siri ro do gullum yayi shilan kashi tinan karo do gullum yayi
2: na'am
0: ya adine su tulin
2: na'am jire
0: Allah shirabu
2: amin amin go kamla da dai assalamu alaikum Assalamu alaikum. Ah duwal da kam zina. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. No, ngala.

0: go kama karap karon sun tama mare karap karon isoro kapyalan che duno ay falndu
1: duno to suna e kurwa wada
0: yo karap ka moroko e yo nye kurumin aye kasarin za awla sayati ay awla kana sare bejuwa
1: a el kirimi de aw kana sare bejuwa ina karabuli ya shi bol de chaman awya kurosha dunin falle kinasar mani min falle ya gidro mani min falle dai wonde nya zo nyiro dai lardi ma dai kai lardi ma dai kanin to ayi na karo ne tiran el kirimi wore sere wun gniya awa da samma so sanjilan de ye kuro koci ne zo waro koci ko koriya ye san mini ne wallo ma ikina samma so biya ma ujo ma uwa ko zai amma aw da el kirimi sunna da lardi samma so a kap de kin ya kan bakin aw kin jiwa bakin Najeriya la amma sai ro kala baro isu wallo so ari na kadro an dia ala gore ne ala isu dia el kirimi aw ya ila ya sun man dira insha Allah wata mañana
0: gala da amla ay ngai na shi tim de coach de ngairin sat kata e duli de ngai yaro kiji gin sai ma tinda
1: a ade gin shi ta ban dike de fallo bangin jiro bangin ya isu duli de kala za kaltin de kurshin za kaltin ne da fujin no son kurson a fujin no son isiran za try ne kurson a usirin maro no zende age su ka ala isiya an je kanasar el kirimi rayyan raja kasablanka bla Najeriya nan bakke ne insha Allah kanasar el kirimi rayyan tuko ayin ala isiya a wurin el kirimi ne ya yi lariya moroko no fujin na bai insha Allah
0: kala dai ala kaule zo ngala alhaji kallama kin kala sa kun yana karantu na charo da kelki chana gultuna malan Allah Najeriya da bisken zuro ne kofu yalan buru awolin shalar spain da india kullum ba da keltina shalar china ya suma fodi abakta ce zana da jikuru sha bisken dare zu kofun suruna shalar done new caledonia ada shi mewa falar da kel nan gam done fuyur shi ayi son duko zana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am
2: a sadake da kuma kana ya kaga na da system ne shi kam dai raka kore mirin da
0: shi da agudina da kawo kada layar barajin da shi kuda wa kono gano
2: yo zoro na ta fara tsamero a karukin da fele zuna da samma wuce zuna wa yan dan ne hutu kawrin zalan mangana madrid din na bayan
0: madrid din
2: a da yaro da kawrin zuna a fango ko ya kawrin zuna kurmi ya tsala romana zuna da
0: yo
2: a da madrid din ti mangana
0: Aja bariya.
2: Kene mi duron cime Allah dai kwa el kene mi ler kaale de fidin. Na ka ki tara den to mangana taman ga okanta sina.
0: Kela dai.
2: Ku ka wurin zurin de. Ka wurin zurin a to ko ni da ya dero a kuma ta mangana.
0: Wudu dawlan da ngana ba mare kirin mare ka an de kirin ngana ka am de kirin na karako.
2: Ya wa na ma zoro ka da madre ja wa tana da shi. Kun fatna ka zoro zoro ka tita na ya sara na ya.
0: Ya wa.
2: Ta rubin da de tsare. Zoro. Madre ke kana din za. Ko ta kanje ma din za a lagu do da ta na da sai an ji malza fara na yi
0: a ja ba da
2: a da da ka da ne da al kene ne wa da sai zo da yi a le zo san ai ma ba ta zo na amma da ya ku zuna nan gam na ci ma din kam zo fazuna sai ko ai an da sai ro ko ai da insha Allah fudiyen kana sar fandiyen Allah ya marja
0: karabka fudiye ma da ya shi duna da
2: ade duno a kutu fa a kutu bayan je malim amma ade kuma na ta fodi na fodi je re sai zo ro fodi ko ko din jare awa kuma kam ko ko da lan sala ja kala o har fodi ko tungu da mazo ga shin mon ga o ga o to turi amma sai da tin dan zan zo ro a ya lale a turna ko insha Allah ko ne ne da kana far fodi
0: okay gala
2: wala gore yi da an dero da bolla ya fi kana dai a waza ka da tsaya insha Allah kana far fodi kana fodi ne
0: gala wala bin ras ga jana tiyai lokto magon wan dia botro krantu suru hawara dina de kelen kwa yai de kelen ma don lerna jira kwa victor shimen kwa yai mana doni shi arsenal le sha tamanum kule da kwa yai mana da develop tek nay ma shi yai hawara dina de kelen peji
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: narpo
0: kelya kelya wasalede
3: abala
0: baram be suru nan kare ndufan din do mana din
3: bala ma sa bala afnoi
0: Bula masaro bula aune ushe kin shiro faskam dake lo.
3: Okay. Da le ushe.
0: Na'am, abiyan do gonin sim.
3: Do gonin yes, kana madri kar do ina to ma kin sayro.
0: Ai zo indu. La liga bi kan da awada. Rayo Balkano da. Ai to ma banu Madrid zamdo Rayo Balkano.

0: Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rami karantu so and ya karantaro. Kama maye and ya rupsuna. Sura fraskram de tam tam fraskram doni nyari atimiai. Karantu daji ma wason and ya gawendo lono ma. Kusota andi matawa matawa sandi ya donye. Sura fraskram doni nyari atimiai alan andro la tanzaba yena sadina kashuru. Daji harami karantu ndi kudro tokutokuro. Andara sonne. Suroburni yarwailan ya jahabalu gwani alia adima ya ishatu alia. So ndu zandia itagasina suro fraskam yariatime alan kuruntu raji andia kayo. Awadone suro lan zandiro itagatkiela nene tamtamza gotaro.
1: Woto naso nye karantuma radio ndaraso nye kuru adima timangana tamtamdoni fraskam mandi ya ugoni minu. Ngo fraskam doni nyariatime hadarta fandama. Ndarason ne takutakuro futu da ne isun ya dalzu roko zandiya itagarkin Allah awala zai yi karantun da soro ha min nasha sande soro kinin ganza ilan awado ne kan yaran me tanjiro takturo kamlar no zina kamlar awala bi kan gisiye tirimba de sukun justin letter mu awado ne tanaso nasha amqurani men limama andiro da gute karantun da sai tamtam za goza
2: assalamu alaikum karantun da so nya kringe waye iskenyero awala tamtam gotaye nyare ati timyare sa amje kurama na zanya tutuye bodo namye ya nyari la sadine mana la sadine ati timila zoti na fanyin ande sorun gunyin no yella soro hangana dai we mana gyara kana dina ya kalma de huno ga yina ya mata mana mina nya kuljin kalma atin dan fundum karabi narnum kirtim hunoro karabi kalma ya zauna gaisa gulzai huno do alama na kazo kirtim na dai
3: asuma
2: ja kalmai karabi zuri fundum harsha tin muje
3: jarum ba
2: zo man zola yo ya ye tumani mina ya gwalmin
3: akai ma
1: dile yo shi kuma dina ya yi kalmo funo yin ma nyari chi ma at turos manager yen kan me manager
2: no atar mana na labar kan wuya adama dai
1: yo come the teens ro pass yo
2: ya am dar chi skina na ya kuma duri kuma iriya da har chi sa ya dai bo zama na kwan zai ba kai ya kwan zai ba bangala bangala bangala bangala zai na la antara bo ma shin ba dala no to mon le jin ba nala na dana wannan jimba awladi sirina yanzu kai ya guljima kwan jimba tuluna ninga sirina zilicer lezina zero kuma jiliya dai kanza su riya da gwada ya dai kai ya shi ma kwan jimba ne homzi le na waltike na ja wani ya amdu bari ba zina guzaba kamtana to ba zai ja kedo
1: dina ya gi kalmo funo yi dai ar mar kam gullon mu wallo no ma dai kam dai suro kanin ganzi a ofaland ya tafakar rofijin ai dikya sandro ai kwalinga sandro suro kanin ga ilan
2: Nida sumangure furusuchi kuro roloma na rwo ndibin arwa kurmo susuru mangura susunimi susunimi da pat bukwa furusuchi kuro roloma kintana mna da zin yina ba sukuruna wani dinare are na kam angala ma da shi mutin kaya yanzu ya fanjin yanzu wani dibi gulde ya kuljin le jaye cin trolejin ba da drizi su kam dukura da zin wani dibi gulde ya kuljin je gulde ya sidin ya da shiro kaya guzula nan kadro da are nan mutule waye shin
1: ginda masha Allah ndai ya isha aliye a wudone dress rogos na mandro bayana sidik lan yardo ne gutuma Allah ta nason gonda raso ne yayin dalzina na prom doilan
4: mana zujire kam kuran ya kuljan ya wudi na kura kuma ba kuljina dai mara da ingla rondo so fans gozu
1: iyo kamar min surokinin gailan nyari so timi so adi ngota na so a wudi kamjin nakara ayero nye rumin futudo ne surokinin gailan am kura kurer wallo no ma ndau mana ilan mana zan shin yare shi ma da ai rodo min futu da ne kuma sura kanin gane a wushin ma da bar waldin nan
4: talam gane ba dina da zuna da an da ma shin ye da ai kwarai shin da yan da yan da ai durin da fakke an da ya mana falland ya da sero gullu ya fanzai
1: kuma nye kuma sura kanin gane min wani na do ne samnoi aubi na dauka kanuri ya soilan nye fani min na sura sama nan zailan nyari falland ya gubseno
4: falfal aman gugi duli sura da kanuri man awala dubul miyano to mano zai sai waltum sero afuna melin kalakkum do da Allah da washi ma da nozan nyari da no tuma nozan jiri gare sai ragulonin makakal nan zan Allah da ande dulin da fakke da dulin da rai kuri ande
1: ngila masha Allah ya yi shatu da jinna ya ba da walti ke walta andro nyari zila tamtam ma ilmuto andro zutin karantun da sai tamtam ma goza sande suro kun gan zailan faida 10
2: dina ya yi kalma huno yin kulguna na ya riga la zai ganye da kaptu kalar gojinon yo shi yanzu ma ban da shagalajin kam ya ado yanzu sai rawo dengai jiwi wadai kallanu wadai kablanu

0: Gila
1: masha Allah dan da ya shaturo walti ke ya shatu ngodi ya alabara su kro ya jabadu ya ndropa ina sirina nyari nzika nyarambe suro dan hata awodane shimme suru indi karu ya sirayi mbasina futuwe ro drasa wagom klashi madela
2: da ina fun kari da isapkum wende kwa lum kambe suru yimba ma awala lumin kwae suri ya da ya kama alasu sabtu nada man kamla da hapti ma hapchimba ya wal akai kwa chayi ma isi nazi mana zu da kam lada gwatan magwaza ina din da sabku ye da granye na zuguna ten gananye
0: ya awe fal rumiya rungo madin awa kure din kuma so injin da in putura isa na dro na injin la duan in kam da ma karro ne jin ba dro rungo kure an de kanu ya an da tusunye ya karla fiye yo karatin wazi dubto zu da sulindro futu ba kapsuna ti da zanan jiga na yo yarum tun duk nyuro ne zayya rungo da gana ne ciri ta sa mu su muruna dai rungob nun kuru kamin suri da yaram tarnum tarnum suril harja ba chok gara zana to mam da mai rungob ni tiri yikri suruna ta kurwaldum ka wanda masiri rungob ni da zana golmi ayo guljina a to rungob bi tanda ba guru kun hata da hano a shaba ngur ngur ji she rungob pika ni arin ya dori ma basar ne ar basar rauna buri jenu ya guma bu wa ka wanda ya kusa rungob ba ka ya kije sai rungob ba shi
1: atma shi kan fata da ido
0: ar kuma fata da ido
1: da kuma yawal biya kullum adu ne kam gidi karayi
0: au kam da rubutu amma nan zai yin bewa kam me kurur mana ngoshim ngol lawo kam la kare de ba suliya mana mama naje
1: nan
0: rungon da ngungai kam la ma da ngungai shi ya yin rasulu
1: atma sofa ne min da mara ka ne ya suru ko lalla ma ya balu biya shi kar ma kamro wallo ne ma sai so shi dawari lankara kan sabsi ne awon zufallan dia biya shin me suriya karu ya sirayin gulluma ya dai sabsiya da shin da surin ba sako karu da sirayin
0: wanda arna ka zuru awon rungon kriya kalum kriya wanda kullum kwa me surin ya da
1: awon kriya da shi lokto da nakalin zedin barra kuro isa ka sam suru harjiya da ingawar waltin ta ko waltin
0: are ne tok gawar waltin
1: Gila, masha Allah, tuma gana karuntun da soyayya sande tamtam shi ma da gwazan Qur'ani da ma kurnatan suro awa kan yaran ben yare andro gutuma ara baras kro Qur'ani da ma tumailan beji sande tamtam za gwazana ya suro lan sande kurnota abin dramta dulin za suro sakalinin non ma shi kirma nyare dugultiya bin suro kinga kan rayalan kure da audu ne kura kan bodano kuru adma da sawun zudin sande am kura kure din nozana da suku loktu sai kinin ganzai din a wajili a ta fatte ba ai ro cirim lamar shi ma din
0: a letrum da cha kuma din biya ba ai na waya ruma fallata ma ai sa suru tuna na nya cirim mana ma yarasu din na nya na falle na ma ci tuba yarasu din na rasu din yawo
1: san ma kampal
0: yawo inda har kuriyar waya da ba biya nam ga men fan no men au fan don yalla ma a zira shi zira inda wura shi da amazon gana inda dauri amazon joron zara sosai jokorra la gozai
3: Gila, masha Allah, karantu. Wait, my language in India, tam-tam doni. Awado, ya jaba, lwi andro bena. Sidna ilan, soro, faskam doni, yari atime. Alan, tam-tam za gwanwaro. Karantu, raji lenye, fila indi, ya jagumtu ya da karunye. Ishiya, nandiro duwala mana ida kanyen. Nandiye, lotondo awdoni ilmro gwanwai, andro bena, itagat kuwi. Karantu, kilewan andia, kransano.